0: viața tu, e tu ca mă.
1: Saba FM.
2: Dengar Saba FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM.